0: fikum gilza ve'lemu ennallaha ma'al muttaqin.
1: Ey iman edenler, kafir